adiwani. Yabani enkurani ekoso yefa. Yabaye enkurani ebekoso yefa. Oni pa seri.